0: betin la lambia mako. Mi awon ade obi o wure.
1: Ah.
0: Mi awon ma awon ade. Ya ti bi se bo unso bi o mako. Agbe ko ti se bi o wure.
1: Ah.
0: Ade ade nbe de bi o mako.
1: Ah.
0: Iye won be so ba bi ni. Ani ko wo so bi o wure.
1: Ah.
0: Bo ko to ndu o ma.
1: Ah.
0: Ba ma wa in bo ayo.
1: Ah.
0: Ba bi bu wo ma.
1: Ah.
0: Ba be mu yu.
1: Ah.
0: Ba du baba ya bi o wure.
1: Ah.
0: Ba ya ka hun le nda o. Ya da me ka wo ngi wa.
1: Ah.
0: Wo e ma ka so gbo gbon abi o wure.
1: Ah.
0: Wen do ba me gbo fu omo na.
1: Ah.
0: Ba ka be wi gbo iku aya.
1: Ah.
0: And don do ba no ku wa.
1: Ah.
0: Wo la bi gbo gbo fu omo nsero.
1: Ah.
0: Ni mo so wa ngbo abi o wure.
1: Ah.
0: Wen do ba ke bi o wure.
1: Ah.
0: Ani ko wo so ni.
1: Ah.
0: Wo ko to ndu o ma bi o wure.
1: Ah.
0: Mo mo ma ma la.
1: Ah.
0: This is Muhammad.
1: Ah.
0: To ka ba wure sa bi o wure.
1: Ah.
0: Yaya mwamba mbio ule.
1: Haa.
0: Toka ba uresha.
1: Haa.
0: Suna mwamba mbio ule.
1: Haa.
0: Toka ba uresha.
1: Haa.
0: Mwamba mbate vya toto.
1: Haa.
0: Hango ba ule tia tia ka.
1: Haa.
0: Data abuwa mwamba nsharo.
1: Haa.
0: Minuwa sa shikimba mkube sharo.
1: Haa.
0: Kwende wake mbio ule.
1: Haa.
0: Muka waka obio mako.
1: Haa.
0: Akato kawiki ya tumabio ule.
1: Haa.
0: Ani kwa uwezu ni.
1: Haa.
0: Kwa tuwa mdua ma.
1: Haa.